0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Podgorici 30 stepeni, u Nikšiću 26, Bar 28, Pljevlja 19, Herceg Novi 31, Cetinje 26 stepeni, Žabljak 17, Ulcin 30 stepeni, Kolašin 21, Berane 21 stepen, temperatura mora 24.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Podgorica 30 stepeni, Nikšić 26, Bar 28, Pljevlja 19, Herceg Novi 31, Cetinje 26, Žabljak 17, Ulcin 30, Kolašin 21, Berane 21 i temperatura mora 24 stepena. Ostanite uz vaš magični radio.
3: Bože,

0: dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.

0: Nadležni se ne izjašnjavaju oko glavnog zahtjeva da se potpiše opšti kolektivni ugovor i da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura, što bi značilo, kako su dodali, uvećanje naših zarada za oko 10%. Generalni sekretar udruženja naftnih kompanija Draško Striković kaže da se može očekivati postepeno snižavanje cijena goriva do nivoa koji je prethodio ratu SAD-a, Izraela i Irana, ukoliko primirje potraje najmanje 2 mjeseca, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
1: Sport.
0: Cristiano Ronaldo još jednom je pokazao zbog čega se njegovo ime decenijama nalazi među najvećima u istoriji fudbala. Kapiten Portugala postigao je 2 gola i bio je jedan od glavnih aktera ubjedljive pobjede svoje selekcije nad Uzbekistanom od 5:0 u drugom kolu grupe K na svjetskom prvenstvu odigranom

0: Mag radija, minut prije svih.
1: Dritanu Abazoviću uručeno specijalno priznanje, proglašen počasnim građaninom Njujorka. DPS neće podržati izvještaj gradonačelnika Mujovića. Problemi

0: pamete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Hajde da pogledamo temperature po gradovima u Crnoj Gori u ovom sati. U Podgorici je sunčano i 32 stepena, u Nikšiću malo oblačno i 27, u Baru je također 27, Pljevlje su 25, uz umjereno oblačno, Herceg Novom sunčano i 34 stepena, na Cetinju je 29, na Žabljak oblačno i 21, Ulcinj je 34 stepena, u Kolašinu 25 i Berane oblačno i 29 stepena.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: A temperature u ovom trenutku u Podgorici sunčano, jako topo, 32 stepena, u Nikšiću malo oblačno i 27, u Baru je 27, također u Pljevljima oblačno i 25, u Herceg Novom 34 stepena, na Cetinju 29, uz malo oblaka, na Žabljaku 21, Ulcin 34, Kolašin 25 i u Beranama 29 stepeni.

0: emisije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Dritanu Abazoviću uručeno specijalno priznanje, proglašen počasnim građaninom Njujorka. DPS neće podržati izvještaj gradonačelnika Mujovića. Problemi u carini ugrožavaju poslovanje, moguća obustava rada. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Lideru građanskog pokreta URA Dritanu Abazoviću uručeno je specijalno priznanje kojim je proglašen počasnim građaninom Njujorka. Kako je naveo u objavi na Facebooku, odluku o dodjeli priznanja donijelo je gradsko vijeće Njujorka, a proklamaciju su potpisali gradski parlamentarci. On je istakao da je svoj javni angažman posvetio izgradnji mostova saradnje i povezivanju ljudi različitih identiteta, naroda i država, ocjenjujući da je ovo priznanje potvrda zalaganja za univerzalne vrijednosti i međusobno razumijevanje. On je izrazio ponos zbog Crne Gore i njenih dostignuća, ali i zbog, kako je naveo, brojnih građana porijeklom iz Crne Gore koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama i doprinose da se ime države pominje sa posebnim poštovanjem. Svečanosti u Njujorku su prisustvovali osim američkih političara i diplomatski kor i brojna crnogorska dijaspora, kao i Snežana Jonica, generalna konzul u Njujorku. Demokratska partija socijalista neće podržati izveštaj o radu gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića jer smatra da rezultati gradske uprave nisu opravdali očekivanja građana, zadanje saopštio šef kluba odbornika DPS-a u Skupštini glavnog grada Andrija Klikovac. Prema njegovim ričima, realizacija kapitalnog budžeta ostala je na nezadovoljavajućem nivou, dok se brojni problemi u funkcionisanju grada nisu pomjerili sa mrtve tačke. Klikovac je ocijenio i da vladajuća većina u podgoričkom parlamentu više ne postoji, te da gradonačelnik nema stabilnu podršku za donošenje odluka. Govoreći o radu Skupštine glavnog grada, on je poručio da od njenog predsjednika Srđana Perića očekuje redovno sazivanje sjednica i veće uključivanje građana u rad lokalnog parlamenta. Udruženje prevoznika Crne Gore upozorilo je da dugotrajni problemi u radu uprave carina, uključujući kvarove informacionih sistema, spore procedure i nedostatak službenika, ozbiljno ugrožavaju poslovanje domaćih prevoznika. Posebno ukazuju na zastoje na graničnom prelazu Debeli Brijeg i traže hitne mjere uz najavu mogućnosti obustave rada ukoliko ne dođe do rješavanja problema. Fudbalska reprezentacija Hrvatske ostvarila je važnu pobjedu protiv Paname u Torontu 1-0, dok su selekcije Engleske i Gane odigrale bez golova.

0: Ostali dio zemlje. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera, ali i prolazno pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: U većem dijelu zemlje tokom dana pojačana je frekvencija vozila. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su radovi u toku. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Meteo izvještaj ti donosi.
3: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
4: Da pogledamo temperature u ovom satu, Podgorica

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Dritanu Abazoviću uručeno specijalno priznanje, proglašen počasnim građaninom Njujorka. DPS neće podržati izvještaj gradonačelnika Mujovića. Problemi u carini ugrožavaju poslovanje, moguća obustava rada. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Lideru građanskog pokreta URA Dritanu Abazoviću uručeno je specijalno priznanje kojim je proglašen počasnim građaninom Njujorka. Kako je naveo u objavi na Facebooku, odluku o dodjeli priznanja donijelo je gradsko vijeće Njujorka, a proklamaciju su potpisali gradski parlamentarci. On je istakao da je svoj javni angažman posvetio izgradnji mostova saradnje i povezivanju ljudi različitih identiteta, naroda i država, ocjenjujući da je ovo priznanje potvrda zalaganja za univerzalne vrijednosti i međusobno razumijevanje. On je izrazio ponos zbog Crne Gore i njenih dostignuća, ali i zbog, kako je naveo, brojnih građana porijeklom iz Crne Gore koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama i doprinose da se ime države pominje sa posebnim poštovanjem. Svečanosti u Njujorku su prisustvovali osim američkih političara i diplomatski kor i brojna crnogorska dijaspora, kao i Snežana Jonica, generalna konzul u Njujorku. Demokratska partija socijalista neće podržati izveštaj o radu gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića jer smatra da rezultati gradske uprave nisu opravdali očekivanja građana. Zadanje saopštio šef kluba odbornika DPS-a u Skupštini glavnog grada Andrija Klikovac. Prema njegovim ričima, realizacija kapitalnog budžeta ostala je na nezadovoljavajućem nivou, dok se brojni problemi u funkcionisanju grada nisu pomjerili sa mrtve tačke. Klikovac je ocijenio i da vladajuća većina u podgoričkom parlamentu više ne postoji, te da gradonačelnik nema stabilnu podršku za donošenje odluka. Govoreći o radu Skupštine glavnog grada, on je poručio da od njenog predsjednika Srđana Perića očekuje redovno sazivanje sjednica i veće uključivanje građana u rad lokalnog parlamenta. Udruženje prevoznika Crne Gore upozorilo je da dugotrajni problemi u radu uprave carina, uključujući kvarove informacionih sistema, spore procedure i nedostatak službenika, ozbiljno ugrožavaju poslovanje domaćih prevoznika. Posebno ukazuju

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema poslednjim mjerenjima, temperatura u Podgorici 35 stepeni, Baru 28, Pljevljima 22, Herceg Novom 33 i Cetinju 30 stepeni.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Britanu Abazoviću uručeno specijalno priznanje, proglašen počasnim građaninom Njujorka. Policija upozorava na CG Invest, građani da zaštite podatke. U Francuskoj potvrđen prvi slučaj zaraze ebolom. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, slušate najnovije vijesti. Lideru građanskog pokreta URA, Dritanu Abazoviću, uručeno specijalno priznanje kojim je proglašen počasnim građaninom Njujorka. Kako je naveo u objavi na Facebooku, odluku o dodjeli priznanja donijelo je gradsko vijeće, a proklamaciju su potpisali gradski parlamentarci. On je istakao da je svoj javni angažman posvetio izgradnji mostova saradnje i povezivanju ljudi različitih identiteta, naroda i država, ocjenjujući da je ovo priznanje potvrda zalaganja za univerzalne vrijednosti i međusobno razumijevanje. On je izrazio ponos zbog Crne Gore i njenih dostignuća, ali i zbog, kako je naveo, brojnih građana porijeklom iz Crne Gore koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama i doprinose da se ime države pominje sa posebnim poštovanjem. Svečanosti u Njujorku su prisustvovali, osim američkih političara, diplomatski kor i brojna crnogorska dijaspora, kao i Snežana Jonić, generalna konzulka u Njujorku. Uprava policije upozorila je građane na internet prevaru koja se promoviše pod nazivom CG Invest, a koja se putem društvenih mreža i sponzorisanih oglasa lažno predstavlja kao investiciona platforma uz navodnu podršku državnih institucija. Policija navodi da se u promotivnim sadržajima zloupotrebljavaju fotografije i izjave državnih zvaničnika, te apeluje na građane da ne uplaćuju novac niti dijele lične i bankarske podatke, dok službenici preduzimaju aktivnost na identifikaciji i procesuiranju odgovornih lica. Francuska je objavila danas da je na njenoj teritoriji identifikovan prvi potvrđeni slučaj zaraze virusom ebole. Zaražen je ljekar koji se vratio iz humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongo. Francusko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je pacijent izolovan i da vlasti traže osobe sa kojima je bio u kontaktu.
0: Sport.
1: 14. dan mundijala od 21 čas otvaraju Katar i Bosna i Hercegovina. U isto vrijeme će se sastati Kanada i Švajcarska. Sljedećeg dana 25. juna u ponoć se sastaju Maroko i Haiti, Škotska i Brazil i mundijalski dan u 3 sata posle ponoći zatvaraju Češka i Meksiko i Južna Afrika, Južna

0: studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Dobar dan svima sa talasa Magičnog radija i od mene. Ranije ste imali priliku da čujete i koje su to trenutne temperature u gradovima u Crnoj Gori. Vreo ljetni dan, slobodno tako možemo reći. Ali ima jedna prognoza koja govori nešto interesantno za onu tamo radnu, za onu tamo nedelju, da će ili petak doći do pada temperature, ali eto, ostaje da se vidi i da se osjeti na sopstvenoj koži. Naravno, svi volimo da uživamo u ljetnim danima, da se rasklađujemo nekim omiljenim pićem, da se rasklađujemo, evo, i prvenstveno najboljom narodnom muzikom sa talasa Magičnog radija. Za nastavak ovog druženja, Aco Pejović, a onda nakon toga i Saša Matić.

0: Girls Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru u jutarnjim satima po kotlinama mjestimično magla, tokom dana sunčani intervali. U popodnevnim satima ima uslova ponegdje za kratkotrajnu nestabilnost, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24, najviša dnevna od 22 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju,

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Podgorici 28 stepeni, u Nikšiću 22, a u Baru 20.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru u jutarnjim satima po kotlinama mjestimično magla, tokom dana sunčani intervali. U popodnevnim satima ima uslova ponegdje za kratkotrajnu nestabilnost, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24, najviša dnevna od 22 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Nikšiću 20 stepeni.

0: Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Aktuelno svjetsko prvenstvo u fudbalu, tako da biće veoma, veoma interesantno. Inače, 14. dan svjetskog prvenstva koje se održava u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Meksiku, do 19. jula, dakle od 11. do 19. jula, 11. logično počelo svjetsko prvenstvo, trajeće od 19. jula. Hrvatska je pobijedila Panamu sa 1-0, namučila se, ali je slavila, dok je Kolumbija bila bolja od Demokratske Republike Konga 1-0 golom Munjoza. E sad, ono što je veoma, veoma važno jeste danas da Bosna i Hercegovina pobjedi. Kažu neki da zmajevi treba da rašire krila danas, zapravo moraju ukoliko žele da se plasiraju dalje takmičenje, i zaista treba će i koncentracije i snage i volje i želje. Nema više prostora za lijepo objašnjavanje, za podnacima navoda dobar utisak, za priču da je nešto moglo da ode na drugu stranu. Bosna i Hercegovina protiv Katara igra utakmicu koja se mundijal svodi na najjednostavniju moguću rečenicu: pobijedi pa nastavi da sanjaš. Eto toliko od 21 sat. Mnogi će navijeti za naše drage komšije, ali eto, tu smo svi nekako blizu jedni drugima i uvijek kada se igraju ti odlučujući mečevi u bilo kojem sportu, uvijek smo tu da podržimo jedni druge, i to je zaista veoma... Vraćamo se muzici u nastavku bez vremenskih hit. Šaban Šaulić i

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Beranama je 20 stepeni, Žabljaku 16 i Ulcinju 28.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Britanu Abazoviću uručeno specijalno priznanje, proglašen počasnim građaninom Njujorka. Policija upozorava na CG Invest, građani da zaštite podatke. U Francuskoj potvrđen prvi slučaj zaraze ebolom. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, slušate najnovije vijesti. Lideru građanskog pokreta URA, Dritanu Abazoviću, uručeno specijalno

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Britanu Abazoviću uručeno specijalno priznanje, proglašen počasnim građaninom Njujorka. Policija upozorava na CG Invest, građani da zaštite podatke. U Francuskoj potvrđen prvi slučaj zaraze ebolom. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Lideru građanskog pokreta URA, Dritanu Abazoviću,

0: Zaraz je bolom. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, slušate najnovije vijesti. Lideru građanskog pokreta URA, Dritanu Abazoviću, uručeno specijalno priznanje kojim je proglašen počasnim građaninom Njujorka. Kako je naveo u objavi na Facebooku, odluku o dodjeli priznanja donijelo je gradsko vijeće, a proklamaciju su potpisali gradski parlamentarci. On je istakao da je svoj javni angažman posvetio izgradnji mostova saradnje i povezivanju ljudi različitih identiteta, naroda i država, ocjenjujući da je ovo priznanje potvrda zalaganja za univerzalne vrijednosti i međusobno razumijevanje. On je izrazio ponos zbog Crne Gore i njenih dostignuća, ali i zbog, kako je naveo, brojnih građana porijeklom iz Crne Gore koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama i doprinose da se ime države pominje sa posebnim poštovanjem. Svečanosti u Njujorku su prisustvovali, osim američkih političara, diplomatski kor i brojna crnogorska dijaspora, kao i Snežana Jonić, generalna konzulka u Njujorku. Uprava policije upozorila je građane na internet prevaru koja se promoviše pod nazivom CG Invest, a koja se putem društvenih mreža i sponzorisanih oglasa lažno predstavlja kao investiciona platforma uz navodnu podršku državnih institucija. Policija navodi da se u promotivnim sadržajima zloupotrebljavaju fotografije i izjave državnih zvaničnika, te apeluje na građane da ne uplaćuju novac niti dijele lične i bankarske podatke, dok službenici preduzimaju aktivnost na identifikaciji i procesuiranju odgovornih lica. Francuska je objavila danas da je na njenoj teritoriji identifikovan prvi potvrđeni slučaj zaraze virusom ebole. Zaražen je ljekar koji se vratio iz humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongo. Francusko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je pacijent izolovan i da vlasti traže osobe sa kojima je bio u kontaktu.
1: Sport.
0: 14. dan mundijala od 21 čas otvaraju Katar i Bosna i Hercegovina. U isto vrijeme će se sastati Kanada i Švajcarska. Sljedećeg dana 25. juna u ponoć se sastaju Maroko i Haiti, Škotska i Brazil i mundijalski dan u 3 sata posle ponoći zatvaraju Češka i Meksiko i Južna Afrika, Južna

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru u jutarnjim satima po kotlinama mjestimično magla, tokom dana sunčani intervali. U popodnevnim satima ima uslova ponegdje za kratkotrajnu nestabilnost, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24, najviša dnevna od 22 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR. 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Mag Radija.